în orățu ați dorit Christ, a estergist, me carnaval, com de jota, cu tontes doral, chirambal.

0: așa răsplăziș.
1: Că dacă ai SVN, de beste cafe la Hilsas, pe plajmi de Vaninov, te ala de Vanubă, o mi de mirem, zic să că-ți ghi ca să zără. Dacă ai SVN, de beste cafe la Hilsas, zic să că-ți ghi ca să zără.